Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežov zadnji poziv duhovniškemu bratstvu svetega Pija X. Ne trgajte Kristusovega oblačila. Papež je imenoval prefekta, proprefekta in tajnika dikasterja za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Sveti oče delegaciji Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Nicejska veroizpoved mora biti temelj in vodilo ekumenske poti. Prisluhnili bomo nadaljevanju govora svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija. Pismo, ki ga je Leon XIV. Poslal predstojniku družbe svetega Pija X., je datirano na 29. juni, praznik svetih Petra in Pavla, dva dni pred napovedanimi škofovskimi posvečenji brez papeškega mandata, kar bi pomenilo novo razkolniško dejanje. V pismu jih poziva naj ne nadaljuje s posvečenjem štirih novih škofov brez papeškega mandata, ki je predvideno v Ekoneu v Švici 1. julija do poldne. Prečastite mu Don Davido Pagliaraniju, generalnemu predstojniku duhovniškega bratstva svetega Pija X. V očetovskem duhu se želimo obrniti na vas in preko vas na škofe duhovnike in bogoslovce, ki so povezani z duhovniškim bratstvom svetega Pija X. Zavedajoč se odgovornosti, ki mi jo je Gospod zaupal kot nasledniku apostola Petra. Cerkev priznava navezanost na liturgično življenje, zavzeto za duhovniško formacijo, apostolsko gorečnost in željo po zvestobi izročilu, ki so značilni za mnoge posameznike in skupnosti, povezane s tem bratstvom. To je utemeljevalo pozornost in dobrohotnost, ki so vam jo stalno izkazovali moji predhodniki. V tem duhu in poln krščanske ljubezni vas iz vsega srca prosim in rotim, vrnite se nazaj. Spodbujam vas, da pozorno premislite o duhovnem blagru vernikov, saj bi jih razkolniško dejanje, ki bi ga izvršili, prekrajšalo za dopusten in v nekaterih primerih celo za veljaven prejem zakramentov, ki jih ljubijo in iščejo za lastno posvečenje. Cerkev je odprta za pot dialoga in dogovora, ki jo Sveti Duh lahko omogoči in naredi rodovitno. Molim za vas, ker je paranje Kristusove suknje brez šiva skrajno težek greh. Naj Gospod razsvetli vašo vest in prebudi vaša srca, po oblasti, ki sem jo prejel od Kristusa, z užaloščenim, a upanja polnim srcem čutim dolžnost, da vas prosim, da odstopite od svoje namere in zaupam te namene brezmadežnemu srcu Marije, Matere dobrega sveta. Vatikan 29. junija 2026, praznik svetih apostolov Petra in Pavla, Leon XIV. Papež. Njegova svetost Leon XIV. Je imenoval častitivo sestro Alessandro Smerilli, trenutno tajnico istega dikasterija, za prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Častitljiva sestra Smerilli bo funkcijo prevzela 1. septembra letos od dosedanjega prefekta kardinala Michaela Černija. Sveti oče je tudi imenoval njegovo eminenco kardinala Fabia Baggia, trenutnega podtajnika istega dikasterija, za proprefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, s posebno odgovornostjo za Center za napredno formacijo Laudato Si. Proprefekt bo funkcijo prevzel 1. septembra letos. Poleg tega je papež imenoval monsignorja Jozefa Barlaša, trenutnega podtajnika omenjenega dikasterija za tajnika dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Monsignor Barlaš bo funkcijo nastopil 1. septembra letos.
2: Sveti oče je v torek 30. junija v audienco sprejel delegacijo Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Izpostavil je, da je ob soočanju z današnjimi izzivi potrebno večje sodelovanje med kristjani. Danes ni ogrožena le verodostojnost krščanskega sporočila, ampak sama prihodnost človeštva. Kristjani, spravljeni med seboj in združeni v izpovedi ene vere, so poklicani biti verodostojno znamenje miru. Vaša prisotnost med nami je izraz bratske bližine naše sestrske cerkve v Carigradu ter njegovega pastirja in voditelja Bartolomeja, ekumenskega patriarha, je dejal Leon XIV. In izrazil globoko hvaležnost tako patriarhu kot vsem članom sinoda, da so v Rim poslali delegacijo, da bi tako nadaljevali tradicionalno izmenjavo obiskov ob praznikih svetih zavetnikov obeh cerkva. Člani delegacije so se namreč včeraj v Vatikanu udeležili slovesnosti o prazniku svetih Petra in Pavla, zavetnika v cerkve v Rimu. Papež je spomnil na svoj obisk Istanbula novembra lani, ko se je v patriarhalni cerkvi svetega Jurija udeležil slovesnosti o prazniku svetega Andreja in se je srečal s patriarhom Bartolomejem, s katerim sta poglobila medsebojno prijateljstvo in izmenjala poglede na številna vprašanja, predvsem pa izrazila skupno željo po napredku na poti k polni enosti med vsemi kristjani. Na predvečer praznika svetega Andreja pa se je papež v Izniku udeležil slovesnosti ob 1700-letnici prvega Nicejskega koncila. Ta slovesnost je ponudila zgovorno pričevanje o občestvu, ki že obstaja med tistimi, ki delijo vero v Boga, očeta vseh, in ki verujejo v Jezusa Kristusa kot Gospoda in Božjega Sina, ter v Svetega Duha, ki nas navdihuje in vodi k polnosti resnice in enosti. Je dejal sveti oče in izpostavil, da je ta obeležitev jasno pokazala, da mora biti nicejska veroizpoved temelj in vodilno načelo te ekumenske poti, ki ponuja modele resnične enosti znotraj legitimne raznolikosti, enost v trojici, trojica v enosti. Izrazil je željo, da bi se vse krščanske skupnosti skupaj podale na pot praznovanja drugega tisočletja odrešenja leta 2033 ter ponovno odkrile dar in klic naj so priče ostalega. V dobi, ki jo zaznamujejo vojne in naraščajoča polarizacija ter kulturne in družbene delitve, so kristjani, spravljeni med seboj in združeni v izpovedi ene vere, poklicani biti verodostojno znamenje miru ter odločno prispevati k prizadevanju vseh moških in žensk dobre volje za gradnjo miru, je izpostavil papež. Poleg tega v sedanjih razmerah ni ogrožena le verodostojnost krščanskega sporočila, ampak sama prihodnost človeštva. Potreba po večjem sodelovanju med kristjani ob soočanju z današnjimi izzivi, med katerimi so mir, pravilna uporaba novih tehnologij in skrb za stvarstvo, izhaja iz samega Evangelija Jezusa Kristusa. Naša odgovornost za življenje in dostojanstvo vsakega človeškega bitja, začenši z najmlajšimi in najbolj potrebnimi, je namreč merilo, ki bo določilo našo sedanjo in večno usodo. Sveti oče se je ob koncu govora še enkrat zahvalil za obisk v Vatikanu, pa tudi za predanost ekumenskega patriarhata pri spodbujanju krščanske enosti. Zagotovil je svojo molitev ter sklenil, po priprašnji svetih apostolov Petra in Andreja, bratov po mesu in veri, naj nas Bog oče vedno spremlja svojim blagoslovom.
3: Prisluhnemo nadaljevanju govora svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija. Sklepno razmišljanje o sinodalni poti nam je pomagalo ponovno premisliti o tem, kar smo doživeli v teh dneh. Zdi se mi, da vprašanje sinodalnosti ni predvsem, kdo ima moč odločati. Vprašanje je globlje. Kako skupaj varujemo dar, ki ga je Gospod zaupal svoji cerkvi? Ko to vprašanje postane središče našega razločevanja, tudi vprašanja avtoritete, soodgovornosti in odločitev najdejo svoje pravo mesto, osvetljena s poslanstvom in skupno zvestobo Evangeliju. Zato vam želim še enkrat zaupati pot izvajanja sinode. Prosim vas, da jo v cerkvah, ki jim služite, spremljate s prepričanjem, spodbujate pristno razumevanje in spodbujate vseh sodelovanju. Gre za to, da pomagamo našim cerkvam rasti na vse bolj evangeljski način. Pozivam vas, kot smo slišali od kardinala Greka, da sinodalnost ni skupek srečanj, niti metoda dela. Je duhovna pot, rojeva se iz srečanja, raste skozi poslušanje in zori skozi razločevanje. Pravo vprašanje

ki zaznamujejo življenje ljudi, vendar se niste ustavili, da bi jih opisali. Za temi tragedijami ste prepoznali še globlje trpljenje, osamljenost, krizo odnosov, izgubo upanja, težave pri prepoznavanju drug drugega kot so brato in sester. To je pogled, ki se ne obrača stran od ran sveta, ampak išče njihove korenine in o njih prepoznava, pogosto skrito, obnovljeno željo po smislu, pristnosti, duhovnosti in skupnosti. Mnogi danes iščejo upanje in resnične odnose. Posebej me je prevzela vaša govorica o mladih, v njihovih vprašanjih pa tudi o trpljenju, ki jih včasih vodi v obup in včasih v skrajni obup, da si vzamejo življenje, ste prepoznali eno najglobljih ran našega časa. Prepoznali pa ste tudi delovanje duha. Njihovo iskanje pristnosti, resničnih odnosov in smisla nas spominja, da evangelij še naprej izpolnjuje najgloblje hrepenenje človeškega srca. Ponižno poslušanje njih in njihovih družin je tudi način, kako Gospod še naprej spreobrača cerkev. Mnogi med vami ste omenili tudi družino, kjer je podprta in spremljena, raste šola odnosov, solidarnosti in upanja, kjer je ranjena ali osamljena, posledice nosi celotna družba. Oktobra bomo imeli srečanje z voditelji vzhodnih cerkva in predsedniki škofovskih konferenc, da bi ocenili korake, storjene po objavi Amoris Laetitia. Sodelovale bodo tudi nekatere družine, ki bodo podelile svoje izkušnje. Njihova pristnost je bistvena, vendar upam, da se bodo vsi, ki bodo prišli, pripravili tako, da bodo pozorno poslušali in prinesli izkušnje družin svojih cerkva. Tako ste želeli slišati, kaj rane sveta razkrivajo o človeškem srcu. Prav tam v srcu se odloča tudi o miru. Preden se pokaže v zgodovini, se v nas pojavi vojna, ko sum nadomesti zaupanje, strah nadomesti upanje in drugega dojemamo kot grožnjo. Toda v istem srcu nas Kristo še naprej srečuje, govori z nami in nas preobrača. Iz spravljenega srca se lahko rodijo razorožene besede, novi odnosi in mir, ki lahko doseže tudi najbolj oddaljena ljudstva. Drugo zasedanje nas je vodilo k nadaljnemu koraku. Ti se mi, da ste z veliko jasnostjo dojeli eno od spoznanj Magnifica Humanitas. Vojna ni zgolj konflikt med državami. Pojavi se veliko prej iz kulture moči, ki prežema naš način razmišljanja življenja odnosov, izvajanja moči, uporabe ekonomije, tehnologije in celo religije. Če je to korenina krize, odgovor zahteva ponovno izgradnjo kulture sodelovanja in dialoga, ki je sposobna dati novo moč multilateralizmu, da se bodo ljudje lahko znova naučili skupaj iskati skupno dobro celotne človeške družine. Na tej poti je prispevek laikov, ki sodelujejo v javnem življenju, bistvenega pomena. Potrebujejo bližino in podporo cerkvene skupnosti, da bi lahko izvajali politično karitativnost, ki ste jo omenili. Kultura sodelovanja sama raste skozi ekumenski in medverski dialog, ki ne zmanjšuje naše krščanske identitete, temveč jo omogoča, da skupaj služi skupnemu dobremu in miru. Posebej dragocen se mi je zdel tudi način, kako so nekateri od vas obravnavali temo nenasilnega odziva na številne oblike nasilja. To je globoko evangelijski način bivanja v zgodovini, sad premišljevanja o Jezusovem načinu delovanja. Ne gre za odpoved konfliktu ali pasivno držo, temveč za odločitev, da se z njim soočimo, ne da bi reproducirali njegovo logiko. Ne odreka se resnici ali utiša zlo, ampak noče braniti z nasiljem in spremeniti drugega v sovražnika. Začne se z razorožitvijo. Tako razkriva logiko velike moči, v kateri se ljubezen pokaže kot močnejša od sovraštva in odpuščanje prekine spiralo maščevanja. To je moč ostalega križanega. Moč, ki ne uniči sovražnika, ampak omogoča najti brata. Z tega vidika je več skupin poudarilo potrebo po nadaljnem raziskovanju teme legitimne obrambe glede na globoke preobrazbe, ki so se zgodile v naravi sodobnih konfliktov. Ta refleksija si zasluži nadaljni razvoj s potrebno teološko in pastoralno strogostjo. Z velikim zanimanjem sem opazil tudi vaš poudarek na družbenem nauku cerkve. Izrazili ste željo, da bi ta vedno bolj postajal živa dediščina naše skupnosti. Standardno merilo za oblikovanje vesti in pastoralno razločevanje. Ne

0: ne vnaprej določenih rešitev, temveč cerkev vzgaja za evangeljski način bivanja v realnosti, njene interpretacije in odgovornega usmerjanja delovanja. Presenetila me je še ena konvergenca. Mnogi ste opazili, da danes skupno dobro ni le cilj, ki mu je treba slediti, je realnost, ki jo je treba skupaj ponovno odkriti. Živimo v času, ko je težko celo prepoznati, kaj je resnično dobro za vse. Zato je cerkev, ukoreninjena v Kristusu, poklicana varovati kraje srečanja, poslušanja in dialoga, kjer lahko uspeva prenovljena kultura skupnega dobrega. To zahteva tudi potrpežljivo vzgojno delo, ki nam pomaga prepoznati nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka in odgovornost, ki nas veže drug do drugega. Na tej poti revni niso le prejemniki naše skrbi, temveč protagonisti upanja, ki jih Bog nenehno prebuja v zgodovini. Iz mnogih vaših razmišljanj se močno pojavilo tudi drugo prepričanje. Ko smo se spraševali o odgovornosti cerkve v današnjem svetu, ste nenehno poudarjali pomen pričevanja, bližine, oblikovanja vesti in gradnje bratskih ter verodostojnih skupnosti. To pričevanje se rodi iz srečanja s Kristusom, iz njegove besede in zakramento, v kateri Gospod podpira svoje ljudstvo in mu omogoča, da služi svetu s močjo evangelija. Cerkev je poklicana, da vedno bolj postaja to, kar oznanja. Na tem temelju lahko obrodijo sadove tudi potrebne reforme struktur, institucij in procesov. Tako ti dnevi krepijo moje upanje. Ne le za to, kar smo si podelili, ampak tudi za način, kako smo to storili. V času, ki ga zaznamuje polarizacija, postane del njenega sporočila tudi način, kako cerkev posluša in se pogovarja. Če bomo še naprej skupaj iskali Gospodovo voljo in se pustili voditi Svetemu Duhu, sem prepričan, da bo naša skupnost postala vedno bolj rodovitna za poslanstvo cerkve in za služenje vsej človeški družini. Verjamem, da postopno ponovno odkrijemo najbolj pristen pomen konzistorija. Gre za zbiranje kardinalskega zbora okoli Petrovega naslednika, da bi Sveti Duh z medsebojnim poslušanjem in skupnim razločevanjem pomagal papežu voditi cerkev. Ne parlament, ne kongres, na katerem prevladujejo mnenja ali interesi, temveč izkušnja skupnosti v službi poslanstva. Kar se učimo živeti v teh dneh, ne zadeva le kardinalskega zbora. To je način življenja, ki smo ga poklicani spodbujati po vsej cerkvi, da bi vsak krščani, v skladu s svojim poklicem in odgovornostjo, lahko sodeloval pri gradnji civilizacije ljubezni in služenja skupnemu dobremu. Kot sem že omenil, želim nadaljevati to kot letno srečanje od prihodnega leta naprej. Datoma še nisem določil. Nameravam ga sporočiti proti koncu tega leta. Ta konzistorij je bil dragocen trenutek, vendar ne sme ostati osamljen dogodek. Po vsej cerkvi želimo spodbujati prostore, v kateri se lahko Božje ljudstvo med seboj posluša, moli, razločuje in skupaj hodi po poti. To je duša izvajanja sinode. To bo tudi duh naslednjega srečanja, posvečenega Amoris Laetitia in mnogih drugih pobud, ki jih bo Gospod prosil, da jih izvedemo. Pomembno ni pomnožiti število srečanj, temveč se naučiti doživljati srečanja, v kateri se s poslušanjem drug drugega učimo skupaj poslušati Gospoda. Preden zaključim, bi rad pozdravil soglasni poziv, ki je izšel iz tega konzistorija in sem ga sprejel za svojega. Pravzaprav bi rad, da bi to storili skupaj s temi besedami. Povejmo to našim bratom škofom, cerkvam, ki so zaupane našemu delu in vsem ljudstvom na zemlji. Bog si želi miru za vsak narod in vsako ljudstvo, zato se ne smemo vdati nasilju. Nasilje ne bo imelo zadnje besede. Bog skozi zgodovino še naprej odpira poti sprave in miru.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Leonorimo, tretji dokumentarni film o svetem očetu. Novi imenovanje v dikasterijo za človeški razvoj. Nov zagon za poslanstvo Borgo Laudato Si. Petro Novčič, papeževa karitativnost doseže vse dele sveta. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zoreta med pogrebno svetomašo za gospoda Janeza Gerčarja.
0: Ob prvi obletnici izvolitve papeža Leona 14. so vatikanski mediji 1. julija objavili še tretji dokumentarni film o svetem očetu. Leon v Rimu predstavlja leta, ki jih je Robert Francis Privost preživel v večnem mestu. Od prihoda iz Združenih držav Amerike leta 1981 do let, ko je dva mandata opravljal poslanstvo generalnega priorja Avguštincev in bil nato leta 2023 imenovan za prefekta dikasterije za škofe ter za kardinala. Film pripoveduje o letih študija, prijateljstev, potovanj, izletov, srečanj, sestankov, roman in dela prek fotografij, posnetkov ter spominjanja sobratov, sošolcev, prijateljev in zaposlenih na dikasteriju za škofe. Leon v Rimu predstavlja zaključek sklopa dokumentarnih filmov vatikanskih medijev namenjenih poglobljenemu spoznavanju osebnosti in življenja sedanjega Petrovega naslednika. Prvi, Leon iz Peruja, ki je bil objavljen junija lani, je predstavil Privostova misijonska leta v tej južnoameriški državi, novembra pa je sledil film Leon iz Chicaga, ki govori o njegovih ameriških koreninah. Dokumentarec Leon v Rimu so pripravili novinari Felipe Herrera Espaljat, Salvatore Cernuzio in Tiziana Campisi, za montažo pa sta poskrbela Jaime Haro in Stefano Anela. Film je od srede 1. julija na ogled na kanalu YouTube Vatican News v angleškem, italijanskem in španskem jeziku.
2: Izobraževalni center Laudato Si z veseljem pozdravlja odločitev papeža Leona 14., da je za prefektinjo dikasterija za spodbujanje celostnega človeškega razvoja imenoval sestro Alessandro Smerilli in za proprefekta kardinala Fabia Baggia. V času, ki ga zaznamujejo globoki okoljski, družbeni in kulturni izzivi, ti dve imenovanji predstavljata pomembno znamenje kontinuitete v poslanstvu cerkve na področju spodbujanja celostnega človeškega razvoja, kar sledi okrožnici Laudato Si, piše v sporočilu za javnost izobraževalnega centra Laudato Si. Salezijanska redovna sestra Alessandra Smerilli, leta 1974 rojena v italijanskem kraju Vasto, v to novo službo prinaša dolgoletne izkušnje, ki si jih je pridobila tudi na vidnih vodstvenih mestih v cerkvi. V preteklih letih je opravljala pomembne funkcije pri Svetem sedežu in vidno prispevala na področju ekonomije, celostnega človeškega razvoja in pastoralnega razločevanja. Kot članica upravnega odbora izobraževalnega centra je od ustanovitve dalje spremljala projekt Borgo Laudato Si ter odločilno prispevala k opredelitvi njegove kulturne, formativne in cerkvene vizije. Tudi kardinal Fabio Baggio, skalabrinec, na svoj novi položaj proprefekta istega dikasterija prinaša bogate pastoralne in vodstvene izkušnje, ki jih je pridobil v služenju vesoljni cerkvi. Po letih misionarskega dela v Čilu, Argentini in na Filipinih ga je papež Frančišek leta 2017 poklical v Vatikan na oddelek za migrante in begunce. Leta 2022 je bil imenovan za podtajnika dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju in postal kardinal leta 2024. Od leta 2023 je generalni direktor izobraževalnega centra Laudato Si. Še naprej bo vodil projekt Borgo Laudato Si in spremljal njegovo rast kot konkreten izraz poslanstva cerkve, kraj, kjer je skrb za stvarstvo globoko prepletena s spodbujanjem dostojanstva vsakega človeka. Borgo Laudato Si, ki je ukoreninjen v veri in družbenem nauku cerkve, se bo tako še naprej razvijal kot živi laboratorij celostne ekologije, sposoben navdihovati nove generacije z izobraževanjem, raziskovanjem, skupnostnim življenjem in razločevanjem. Upravni direktor Borga Laudato Si, Manuele Dorantes, pa je zatrdil, kot piše v izjavi, da so imenovanja znamenja zvestobe Boga, ki še naprej vodi cerkev po moških in ženskah, poklicanih, da služijo s ponižnostjo, modrostjo in pogumom. V svetu, ki pogosto doživlja razdrobljenost, strah in izgubljenost, smo povabljeni ponovno odkriti, da skrb za stvarstvo izvira predvsem iz preobrnjenja srca in zavedanja, da vsako osebo varuje očetova ljubezen. Borgo Laudato Si nadaljuje svoje poslanstvo z obnovljenim navdušenjem, je dodal Dorantes. Se ne gre le za navaden projekt, ampak za kraje, kjer evangelij dobiva obliko skozi skrb za skupni dom, vlaganje v človeško dostojanstvo in oblikovanje spravljenega odnosa z Bogom, z drugimi ljudmi in stvarstvom. Po Dorantesovem prepričanju novi imenovanji prefektinje in proprefekta spodbujata k vztrajanju v tej cerkveni poklicanosti, da bo to, kar dosegamo danes, postalo seme upanja za prihodnje generacije. Borgo Laudato Si izraža hvaležnost tudi papežu Leonu XIV. Za ponovno imenovanje kardinala Bađa za direktorja izobraževalnega centra. To imenovanje namreč zagotavlja kontinuiteto projekta in krepi njegovo poslanstvo kot laboratorija za celostno ekologijo v službi cerkve in družbe. Center z upanjem zre v vodstvo kardinala Bađa pri razločevanju, kako lahko smernice okrožnice Magnifica Humanitas prispevajo k nadaljnemu razvoju Borga, da bo vse bolj postajal kraj, kjer se skrb za stvarstvo, spodbujanje človekovega dostojanstva in duhovna rast spreminjajo v konkretne izkušnje na področju formacije, raziskovanja in krščanskega pričevanja. Ob koncu izjave za javnost se izobraževalni center Laudato Si zahvaljuje kardinalu Michaelu Černiju za bližino in podporo, s katerima je opravljal svojo službo prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Njegov prispevek ostaja dragoceni del poti, ki se nadaljuje z obnovljenim upanjem v službi cerkvi in svetu.
0: Sveti sedež je objavil letno poročilo sklada Petrov Novčič, ki zbira donacije, s katerimi podpira papeževo poslanstvo v svetu in karitativne pobude. V letu 2025 je bilo v ta namen zbranih 57,6 milijona evrov. Med najbolj radodarnimi državami so Združene države Amerike, Italija in Brazilija, sledijo pa jim Republika Koreja, Nemčija, Francija in Španija. V preteklem letu je sklad prejel 57,6 milijona evrov, odhodki pa so znašali 59,8 milijona evrov. Razlika je posledica nihanja menjalnih tečajev tujih valut. Leta 2025 so bila izplačana sredstva v višini 54,5 milijona evrov. 41,2 milijona je bilo namenjenih podpori dejavnostim Svetega sedeža v službi papeževega apostolskega poslanstva, 13,3 milijona pa za projekte neposredne pomoči najbolj potrebnim. Največji delež prihodkov za Petrov Novčič, in sicer 63,3%, prispevajo škofije, sledijo zasebni donatorji, fundacije in redovne ustanove. V sklad Petrov Novčič se stekajo tudi sredstva, ki so ob prazniku svetih Petra in Pavla zbrana med nabirkami v župnijah po vsem svetu in jih nato škofje prek papeških predstavništev posredujejo svetemu sedežu. Ostali darovi v Petrov Novčič pridejo z bančnimi nakazili, čeki ali s kreditnimi karticami in PayPalom na spletni strani, pa tudi prek zapuščin na podlagi oporok. Petrov Novčič pomaga papežu pri zagotavljanju materialne pomoči državam v razvoju in prebivalcem, ki so jih prizadele vojne ali naravne nesreče, pa tudi pri različnih oblikah podpore evangelizacijske dejavnosti župnij, škofij in redovnih skupnosti, ki se nahajajo v posebej težkih razmerah. V preteklem letu je bilo financiranih 252 projektov v 74 državah, večinoma v Afriki, Aziji in Evropi, kjer so bile duhovnikom, bogoslovcem in redovnikom iz Afrike, Latinske Amerike in Azije dodeljene štipendije za študij na papeških univerzah. Poleg tega je bila humanitarna pomoč namenjena tudi ukrajinskemu ljudstvu. V okvir širjanja evangelizacijske navzočnosti sodi gradnja novih cerkva in drugih objektov s ciljem spodbujanja in utrjevanja evangelizacijskega delovanja v novejših krajevnih cerkvah. Na Šrilanki je bil zgrajen samostan, v Egiptu župnijska cerkev in v Burkina Fasu pastoralni center v mestu Kaja. Kar zadeva socialne projekte, gre za programe formacije in podpore, pa tudi za materialno pomoč lokalnim skupnostim. V tem okviru je bila pomoč namenjena Gazi, gradnji učilnic za dekleta iz skupnosti Dalit v Indiji ter srednje šole v Južnem Sudanu. Med projekti v podporo krajevnim cerkvam v misijonskih deželah in v razmerah posebne stiske so bili gradnja doma za duhovnike v Mjanmaru, obnova prezbiterija cerkve svetega Hieronima na Haitiju ter gradnja bogoslovnega semenišča svetega Avguština v Zambiji. Petrov Naučič podpira tudi dejavnosti, ki jih opravljajo dikasteriji, ustanove in organi svetega sedeža, ki sodelujejo pri papeževem poslanstvu. Bruto odhodki institucij svetega sedeža za podporo papeževega poslanstva so v letu 2025 znašali 404,5 milijona evrov, od tega jih je približno 41,2 milijona, to je 10%, zagotovil sklad Petrovega Naučiča.
3: V petek 26. junija je odšel gospodu gospod Janez Gerčar, duhovnik Ljubljanske nadškofije. V ponedeljek 29. junija je v župnijski cerkvi na Brdo pri Lukovici ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval zanj ob somaševanju številnih duhovnikov pogrebno svetomašo in zatem vodil pogreb na bližnjem pokopališču. Prisluhnemo nadškofovi pridigi.
1: Spoštovani bratje duhovniki, zahvaljujem se vam, da ste prišli na pogreb gospoda Janeza Gerčarja. Kajti večina, morda celo vsi med nami, se danes spominjamo svojega duhovniškega posvečenja. S hvaležnostjo za leta, ki smo jih preživeli kot duhovniki v služenju Bogu in ljudem, pa tudi v hvaležnosti za svestobo in za tisto žetev, ki v naših življenjih in našem delovanju pobirajo angeli, kakor je rekel Jezus. Vseben način se zahvaljujem njegovim bratom in sestram, njegovim sorodnikom, vem, ki ste ga spremljali v času njegovega duhovništva. Zelo ste mu ostali ob strani v času njegove bolezni in mu z ljubeznijo in po svojih najboljših močih stregli. Zahvaljujem se vam za to in vam izrekam svoje iskreno sožalje. Z Janezom in z vami nas bo še naprej kar najtesneje povezovala medsebojna molitev in daritev in spomin pri sveti maši. Pokojni duhovnik Janez Gerčar je danes zlatomašnik. Na današnji dan pred 50 leti je bil v Ljubljanski stolnici skupaj s svojimi sošolci posvečen v duhovnika. In 17. junija smo se na Brezjah srečali letošnji slovenski zlatomašniki, da bi pri Mariji pomagali izrekli svojo skupno zahvalo Bogu. Duhovništvo je namreč lepo. In zelo duhovniški jubilej je potrditev veselega in napornega služenja. Pokojni Janez je imel namen priti, a v jutru tistega dneva je bil prešibak. Nisi upal na Brezje. Vseeno je bil med nami. Vključen v naše zahvale, vključen v naše prošnje, vključen v to duhovniško bratstvo. In danes smo se mi vsi zbrali na njegovi zlati maši. Nekoliko drugačna kot običajno, pa vendarle zlata. Na obletnico njegovega posvečenja skupaj z njim, za katerega upamo in prosimo, da je bil po Božjem usmiljenju pridružen nebeškemu bogoslužju, darujemo to sveto mašo v zahvalo Bogu zanj, za njegovo duhovništvo in tudi v priprošno za pokoj njegove duše. Življenje pokojnega gospoda Janeza se je začelo tukaj, v župniji Brdo, v vasi Dupalne, 8. maja leta 1951. Oče Felix in mama Roza, rojena Golob, sta mu dala dobro človeško in krščansko vzgojo. Posebno mamina mirnost in globoko molitveno življenje sta oblikovala značaj pokojnega duhovnika Janeza. Prepričan je bil, da je bila ravno mama ena od odločilnih molivk za njegov duhovniški poklic. Kako močna je bila mamin molitev in duhovno ozračje v družini, govori tudi dejstvo, da se je tudi sestra Frančiška, že pokojena, odločila za redovniški poklic v kongregaciji šolskih sestra svetega Frančiška. In v pogovoru za družino,

0: je šel leta 72 na služenje vojaškega roka v Ohrid. Ta čas je bil za vse bogoslovce posebna preizkušnja poklica, ko so možje dozorevali v sebi in se učili zvestobe tudi v neprijaznem, včasih kar sovražnem okolju. Po vrnitvi iz Ohrida je nadaljeval študije teologije in, kot rečeno, bil na današnji dan na praznik apostolov Petra in Pavla leta 76 v ljubljanski stolnici posvečen v duhovnika. Duhovniško pot je kot nedeljski pomočnik začel v župniji Šentvid pri Stični. Po diplomi leta 77 je šel za kaplana v Kranj in tam ostal 4 leta. Pozneje je povedal, da bi tam najraje kar ostal. Tako lepo mu je bilo. S takratnim kranjskim župnikom Zdravkom Bahorjem sta ob vsej različnosti značajev in let zgradila lepo razumevanje in odlično sodelovanje, kar se je seveda poznalo tudi v pastoralnem prizadevanju. Leta 1981 pa je nadškof Alojzij Šuštar, ki je tudi umrl na današnji dan, leta 2007. Zato je prav, da se ga spomnimo v molitvi. Takrat je 81 imenoval gospoda Janeza za župnijskega upravitelja v župniji Trebne. V petek zvečer sem imel v Trebne slovesnost ob Barogovem dnevu. Ko so bila z Boštjanom na poti, je poklical po telefonu nadškofijski kancler Franci Mikčič, povedal, da mu je Miro Šlibar sporočil, da je Janez zelo slab. Za ure gre. In zato sem se med svetom mašo na poseben način spomnil Janeza, ga priporočil Božji bližini in tolažbi. In takoj po maši je generalni vikar Franci Šuštar sporočil, da je Janez umrl. Verjamem, da je v trenutku smrti doživel Jezusov obisk, v katerem ga je po svoji obljubi vzel k sebi, da je sedaj tudi duhovnik Janez tam, kjer je Jezus. Po 10 letih v Trebnem, v letu slovenske osamosvojitve, je bil predstavljen na novo mesto duhovniškega služenja. Poslali so ga v župnijo Šmarca Duplica v Kamniški dekaniji.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Leonorimo, tretji dokumentarni film o svetem očetu. Novi imenovanje v dikasterijo za človeški razvoj. Nov zagon za poslanstvo Borgo Laudato Si. Petro Novčič, papeževa karitativnost doseže vse dele sveta. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Stanislava Zoreta med pogrebno svetomašo za gospoda Janeza Gerčarja.
0: Ob prvi obletnici izvolitve papeža Leona XIV. So vatikanski mediji 1. julija objavili še tretji dokumentarni film o svetem očetu. Leon v Rimu predstavlja leta, ki jih je Robert Francis Privost preživel v večnem mestu. Od prihoda iz Združenih držav Amerike leta 1981 do let, ko je dva mandata opravljal poslanstvo generalnega priorja Avguštincev in bil na to leta 2023 imenovan za prefekta dikasterije za škofe ter za kardinala. Film pripoveduje o letih študija, prijateljstev, potovanj, izletov, srečanj, sestankov, romanj in dela prek fotografij, posnetkov ter spominjanja sobratov, sošolcev, prijateljev in zaposlenih na dikasteriju za škofe. Leon v Rimu predstavlja zaključek sklopa dokumentarnih filmov vatikanskih medijev namenjenih poglobljenemu spoznavanju osebnosti in življenja sedanjega Petrovega naslednika. Prvi, Leon iz Peruja, ki je bil objavljen junija lani, je predstavil Privostova misijonska leta v tej južnoameriški državi, novembra pa je sledil film Leon iz Chicaga, ki govori o njegovih ameriških koreninah. Dokumentarec Leon v Rimu so pripravili novinarji Felipe Herrera Espaljat, Salvatore Cernuzio in Tiziana Campisi, za montažo pa sta poskrbela Jaime Haro in Stefano Anela. Film je od srede 1. julija na ogled na kanalu YouTube Vatican News v angleškem, italijanskem in španskem jeziku.
2: Izobraževalni center Laudato Si z veseljem pozdravlja odločitev papeža Leona XIV, da je za prefektinjo dikasterija za spodbujanje celostnega človeškega razvoja imenoval sestro Alessandro Smerilli in za proprefekta kardinala Fabia Baggia. V času, ki ga zaznamujejo globoki okoljski, družbeni in kulturni izzivi, ti dve imenovanji predstavljata pomembno znamenje kontinuitete v poslanstvu cerkve na področju spodbujanja celostnega človeškega razvoja, kar sledi okrožnici Laudato Si, piše v sporočilu za javnost izobraževalnega centra Laudato Si. Salezijanska redovna sestra Alessandra Smerilli, leta 1974 rojena v italijanskem kraju Vasto, v to novo službo prinaša dolgoletne izkušnje, ki si jih je pridobila tudi na vidnih vodstvenih mestih v cerkvi. V preteklih letih je opravljala pomembne funkcije pri Svetem sedežu in vidno prispevala na področju ekonomije, celostnega človeškega razvoja in pastoralnega razločevanja. Kot članica upravnega odbora izobraževalnega centra je od ustanovitve dalje spremljala projekt Borgo Laudato Si ter odločilno prispevala k opredelitvi njegove kulturne, formativne in cerkvene vizije. Tudi kardinal Fabio Baggio, skalabrinec, na svoj novi položaj proprefekta istega dikasterija prinaša bogate pastoralne in vodstvene izkušnje, ki jih je pridobil v služenju vesoljni cerkvi. Po letih misionarskega dela v Čilu, Argentini in na Filipinih ga je papež Frančišek leta 2017 poklical v Vatikan na oddelek za migrante in begunce. Leta 2022 je bil imenovan za podtajnika dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju in postal kardinal leta 2024. Od leta 2023 je generalni direktor izobraževalnega centra Laudato Si. Še naprej bo vodil projekt Borgo Laudato Si in spremljal njegovo rast kot konkreten izraz poslanstva cerkve, kraj, kjer je skrb za stvarstvo globoko prepletena s spodbujanjem dostojanstva vsakega človeka. Borgo Laudato Si, ki je ukoreninjen v veri in družbenem nauku cerkve, se bo tako še naprej razvijal kot živi laboratorij celostne ekologije, sposoben navdihovati nove generacije z izobraževanjem, raziskovanjem, skupnostnim življenjem in razločevanjem. Upravni direktor Borga Laudato Si, Manuele Dorantes, pa je zatrdil, kot piše v izjavi, da so imenovanja znamenja zvestobe Boga, ki še naprej vodi cerkev po moških in ženskah, poklicanih, da služijo s ponižnostjo, modrostjo in pogumom. V svetu, ki pogosto doživlja razdrobljenost, strah in izgubljenost, smo povabljeni ponovno odkriti, da skrb za stvarstvo izvira predvsem iz preobrnjenja srca in zavedanja, da vsako osebo varuje očetova ljubezen. Borgo Laudato Si nadaljuje svoje poslanstvo z obnovljenim navdušenjem, je dodal Dorantes. Se ne gre le za navaden projekt, ampak za kraje, kjer evangelij dobiva obliko skozi skrb za skupni dom, vlaganje v človeško dostojanstvo in oblikovanje spravljenega odnosa z Bogom, z drugimi ljudmi in stvarstvom. Po Dorantesovem prepričanju novi imenovanji prefektinje in proprefekta spodbujata k vztrajanju v tej cerkveni poklicanosti, da bo to, kar dosegamo danes, postalo seme upanja za prihodnje generacije. Borgo Laudato Si izraža hvaležnost tudi papežu Leonu XIV. Za ponovno imenovanje kardinala Bađa za direktorja izobraževalnega centra. To imenovanje namreč zagotavlja kontinuiteto projekta in krepi njegovo poslanstvo kot laboratorija za celostno ekologijo v službi cerkve in družbe. Center z upanjem zre v vodstvo kardinala Bađa pri razločevanju, kako lahko smernice okrožnice Magnifica Humanitas prispevajo k nadaljnemu razvoju Borga, da bo vse bolj postajal kraj, kjer se skrb za stvarstvo, spodbujanje človekovega dostojanstva in duhovna rast spreminjajo v konkretne izkušnje na področju formacije, raziskovanja in krščanskega pričevanja. Ob koncu izjave za javnost se izobraževalni center Laudato Si zahvaljuje kardinalu Michaelu Černiju za bližino in podporo, s katerima je opravljal svojo službo prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Njegov prispevek ostaja dragoceni del poti, ki se nadaljuje z obnovljenim upanjem v službi cerkvi in svetu.
0: Sveti sedež je objavil letno poročilo sklada Petrov Novčič, ki zbira donacije, s katerimi podpira papeževo poslanstvo v svetu in karitativne pobude. V letu 2025 je bilo v ta namen zbranih 57,6 milijona evrov. Med najbolj radodarnimi državami so Združene države Amerike, Italija in Brazilija, sledijo pa jim Republika Koreja, Nemčija, Francija in Španija. V preteklem letu je sklad prejel 57,6 milijona evrov, odhodki pa so znašali 59,8 milijona evrov. Razlika je posledica nihanja menjalnih tečajev tujih valut. Leta 2025 so bila izplačana sredstva v višini 54,5 milijona evrov. 41,2 milijona je bilo namenjenih podpori dejavnostim svetega sedeža v službi papeževega apostolskega poslanstva, 13,3 milijona pa za projekte neposredne pomoči najbolj potrebnim. Največji delež prihodkov za Petrov Novčič, in sicer 63,3%, prispevajo škofije, sledijo zasebni donatorji, fundacije in redovne ustanove. V sklad Petrov Novčič se stekajo tudi sredstva, ki so ob prazniku svetih Petra in Pavla zbrana med nabirkami v župnijah po vsem svetu in jih nato škofje prek papeških predstavništev posredujejo svetemu sedežu. Ostali darovi v Petrov Novčič pridejo z bančnimi nakazili, čeki ali s kreditnimi karticami in PayPalom na spletni strani, pa tudi prek zapuščin na podlagi oporok. Petrov Novčič pomaga papežu pri zagotavljanju materialne pomoči državam v razvoju in prebivalcem, ki so jih prizadele vojne ali naravne nesreče, pa tudi pri različnih oblikah podpore evangelizacijski dejavnosti župni, škofi in redovnih skupnosti, ki se nahajajo v posebej težkih razmerah. V preteklem letu je bilo financiranih 252 projektov v 74 državah, večinoma v Afriki, Aziji in Evropi, kjer so bile duhovnikom, bogoslovcem in redovnikom iz Afrike, Latinske Amerike in Azije dodeljene štipendije za študij na papeških univerzah. Poleg tega je bila humanitarna pomoč namenjena tudi ukrajinskemu ljudstvu. V okvir širjanja evangelizacijske navzočnosti sodi gradnja novih cerkva in drugih objektov s ciljem spodbujanja in utrjevanja evangelizacijskega delovanja v novejših krajevnih cerkvah. Na Šrilanki je bil zgrajen samostan, v Egiptu župnijska cerkev in v Burkina Fasu pastoralni center v mestu Kaja. Kar zadeva socialne projekte, gre za programe formacije in podpore, pa tudi za materialno pomoč lokalnim skupnostim. V tem okviru je bila pomoč namenjena Gazi, gradnji učilnic za dekleta iz skupnosti Dalit v Indiji ter srednje šole v Južnem Sudanu. Med projekti v podporo krajevnim cerkvam v misijonskih deželah in v razmerah posebne stiske so bili gradnja doma za duhovnike v Mjanmaru, obnova prezbiterija cerkve svetega Hieronima na Haitiju ter gradnja bogoslovnega semenišča svetega Avguština v Zambiji. Petrov Naučič podpira tudi dejavnosti, ki jih opravljajo dikasteriji, ustanove in organi svetega sedeža, ki sodelujejo pri papeževem poslanstvu. Bruto odhodki institucij svetega sedeža za podporo papeževega poslanstva so v letu 2025 znašali 404,5 milijona evrov, od tega jih je približno 41,2 milijona, to je 10%, zagotovil sklad Petrovega Naučiča.
3: V petek 26. junija je odšel gospodu gospod Janez Gerčar, duhovnik ljubljanske nadškofije. V ponedeljek 29. junija je v župnijski cerkvi na Brdo pri Lukovici ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore daroval zanj ob somaševanju številnih duhovnikov pogrebno svetomašo in zatem vodil pogreb na bližnjem pokopališču. Prisluhnemo nadškofovi pridigi.
1: Poštovani bratje duhovniki, zahvaljujem se vam, da ste prišli na pogreb gospoda Janeza Gerčarja. Kajti večina, morda celo vsi med nami, se danes spominjamo svojega duhovniškega posvečenja. S hvaležnostjo za leta, ki smo jih preživeli kot duhovniki v služenju Bogu in ljudem, pa tudi v hvaležnosti za svestobo in za tisto žetev, ki v naših življenjih in našem delovanju pobirajo angeli, kakor je rekel Jezus. Vseben način se zahvaljujem njegovim bratom in sestram, njegovim sorodnikom, vem, ki ste ga spremljali v času njegovega duhovništva. Zelo ste mu ostali ob strani v času njegove bolezni in mu z ljubeznijo in po svojih najboljših močih stregli. Zahvaljujem se vam za to in vam izrekam svoje iskreno sožalje. Z Janezom in z vami nas bo še naprej kar najtesneje povezovala medsebojna molitev in daritev in spomin pri sveti maši. Pokojni duhovnik Janez Gerčar je danes zlatomašnik. Na današnji dan pred 50 leti je bil v ljubljanski stolnici skupaj s svojimi sošolci posvečen v duhovnika. In 17. junija smo se na Brezjah srečali letošnji slovenski zlatomašniki, da bi pri Mariji pomagali izrekli svojo skupno zahvalo Bogu. Duhovništvo je namreč lepo. In zelo duhovniški jubilej je potrditev veselega in napornega služenja. Pokojni Janez je imel namen priti, a v jutru tistega dneva je bil prešibak. Nisi upal na Brezje. Vseeno je bil med nami. Vključen v naše zahvale, vključen v naše prošnje, vključen v to duhovniško bratstvo. In danes smo se mi vsi zbrali na njegovi zlati maši. Nekoliko drugačna kot običajno, pa vendarle zlata. Na obletnico njegovega posvečenja skupaj z njim, za katerega upamo in prosimo, da je bil po Božjem usmiljenju pridružen nebeškemu bogoslužju, darujemo to sveto mašo v zahvalo Bogu zanj, za njegovo duhovništvo in tudi v priprošno za pokoj njegove duše. Življenje pokojnega gospoda Janeza se je začelo tukaj, v župniji Brdo, v vasi Dupalne, 8. maja leta 1951. Oče Felix in mama Roza, rojena Golob, sta mu dala dobro človeško in krščansko vzgojo. Posebno mamina mirnost in globoko molitveno življenje sta oblikovala značaj pokojnega duhovnika Janeza. Prepričan je bil, da je bila ravna mama ena od odločilnih molivk za njegov duhovniški poklic. Kako močna je bila mamina molitev in duhovno ozračje v družini, govori tudi dejstvo, da se je tudi sestra Frančiška, že pokojena, odločila za redovniški poklic v kongregaciji šolskih sestra svetega Frančiška. In v pogovoru za družino je pokojni Janez povedal, da je odnos do Boga, kot ga je videl doma, bolj vplival nanj kot poznejša teologija in molitev. Po končani osnovni šoli je šel med letoma 1965 do 1967 najprej na srednjo versko šolo v Dubrovnik. Potem pa je srednjošolsko izobraževanje nadaljeval na srednji verski šoli v Vipavi. Po maturi se je leta 70 vpisal na teološko fakulteto v Ljubljani. Po drugem letniku je šel leta 72 na služenje vojaškega roka v Ohrid. Ta čas je bil za vse bogoslovce posebna preizkušnja poklica, ko so možje dozorevali v sebi in se učili zvestobe tudi v neprijaznem, včasih kar sovražnem okolju. Po vrnitvi iz Ohrida je nadaljeval študije teologije in, kot rečeno, bil na današnji dan na praznik apostolov Petra in Pavla leta 76 v ljubljanski stolnici posvečen v duhovnika. Duhovniško pot je kot nedeljski pomočnik začel v župniji Šentvid pri Stični. Po diplomi leta 77 je šel za kaplana v Kranj in tam ostal 4 leta. Pozneje je povedal, da bi tam najraje kar ostal. Tako lepo mu je bilo. S takratnim kranjskim župnikom Zdravkom Bahorjem sta ob vsej različnosti značajev in let zgradila lepo razumevanje in odlično sodelovanje, kar se je seveda poznalo tudi v pastoralnem prizadevanju. Leta 1981 pa je nadškof Alojzij Šuštar, ki je tudi umrl na današnji dan, leta 2007. Zato je prav, da se ga spomnimo v molitvi. Takrat je 81 imenoval gospoda Janeza za župnijskega upravitelja v župniji Trebne. V petek zvečer sem imel v Trebne slovesnost ob Barogovem dnevu. Ko so bila z Boštjanom na poti, je poklical po telefonu nadškofijski kancler Franci Mikič in povedal, da mu je Miro Šlibar sporočil, da je Janez zelo slab. Za ure gre. In zato sem se med sveto mašo na poseben način spomnil Janeza, ga priporočil Božji bližini in tolažbi. In takoj po maši je generalni vikar Franci Šuštar sporočil, da je Janez umrl. Verjamem, da je v trenutku smrti doživel Jezusov obisk, v katerem ga je po svoji obljubi vzel k sebi, da je sedaj tudi duhovnik Janez tam, kjer je Jezus. Po 10 letih v Trebnem, v letu slovenske osamosvojitve, je bil predstavljen na novo mesto duhovniškega služenja. Poslali so ga v župnijo Šmarca, Duplica v Kamniški dekaniji.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.